ya Kamaldin oni eda eja se bayi Olorun o ko ma dabi ko boyo won ni gbo wa won ma gbo afin visibility o si wahala a mo reti pe ni role to ba lohun ko society bi o ba si wa po wa titi role ya Kamaldin e pe mi to ba to bi ago ago na ma ko society na se ago marun ko ni e ba to bi ago marun abo sa ago mefa e pe mi ke ran leti lati ibo ba je party recall e di ago mefa e pe mi bi ago mefa ya Kamaldin Zero nine zero six two odometer 949